0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Pozdrav za našu Esmu. Halid Bešić u nastavku. Slušamo po vašoj želji.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nastavljamo dalje, kaže Vesna, poslije svega dobro sam. Po želji naše Velide slušamo Vesnu Zmija.